0: aso ni gunu kura na e wom de
1: aso wenu mo mo ya aso ni
0: mpanifo wo ya aso ni mpanifo ah wo ka bia ewom wo ka tire musam agenda bia wom na wo de dai wom na ehye anadwi ewade mpa

ma tamfo twa me ho nsraban a wo urade tim mo brusu no na me di yaw na ewo no ebusia ni pa bebre e kwa mane ni ahokyere mu nei yeri fina

0: Master, yo wo hono mo no. Abdullahi Zakaria. A school phone kwada ni bidio master ke kano. Ama wo mo susu se anadwo da suom akopa ke ne ka wo bola so. Ekosie bibi. Wo mo bɔkye dio master ke kan ma posifo ba mu. Omo kotu ya. De ye hunu ye ne se akwada a wonya be abosumi nsia abosumi nsumu honom. Ene ye ena chese, ye yina ye denyu refita cheche ni huno mku tuye, edi free form. Sabra ye din kwa bono, no da yare sabia, eja yare she. Na school form kwa dani biso honu ma posi fwati omu. Sanse, diye si ye na, posi foko romo sen tu eswa na mon, ko headmaster fie, e kwa sese ni ma uhonso. Ye ne akwadaba ako pape din kwa mo, ya ne waso kwa yare sabia, na ye sha kwa dani sa ampase, ubini na da. Report na bedru edan chenso a headmaster ye kana sem yi ye yi no ama ye kase owo school nim a school for my wabeye makuma kudu nan e na sem yi ba ye omatumi akye se papa no omususu se nipa bi susu se papa no ne omadi empamugro asososo bi a na omani nye ho ye ne old student ba ko a wodi sem ye chi edin kwa mwa ujwa sun semu. Ya. Ene yebwa chile. Dienti ya yebwa chile ni se. Sa school fuwa mkwa da maiwe ya. Ye kama semu yi. Ibi gusu wa school ni mu. Ema mwa ya. Posi foti wa mswa mwudi wa mstake kan headmaster. Omu gusu wa school ni mu. Headmaster siya mba betina si eye nejuma. Inti sa mkwa da yi. Ubroni kanka sebi se victimization. Edine betu sa mkwa da yi. Ombe nye seni jieno. Eni ya hotono, so don sake kan headmaster, ena manamu bia isi ye, emai wa yinsu ebi mwabo umajan mama niya, umajan umetu suwa na mwon, a police report niya die, medical records nsuwa bano, saan kwa dano wa disu nye wosku mu, ewebra headmaster wohono, etisen, GES, ensimbi etise, kwa imbe no mufaswa, wamu handle saan semu weyi, eman kwa da, wosu mwenye sound mind, any piece of mind disu nye die no, omu state etisen, enti ene yebeko back to obwasi sektek niye din komono. Enti no, ube kame huwa heya. Ye wiensua, wuye wofuo, wuye ja, wuye na. Unsua juin chihia. Yebo modin se, yebenya practice ye involved no. Nye niwe mwenye ne din komo, anopeyi ewa ha. Ewa jasun se, enti no, ebeka huwana yebeka. Enti no, kaise end point will be perfect. Eye klinika, ema yarisa. Endpoint or say, yadiye na wudiye chini, a wunya nwa dru, a ye kwa mkwa kronike no, eno wudi dru ni chaye wutuwa siye, na ye kastro kukradi ya obwa, enye, enfa endpoint ni so, ya doctor edubu watin, eni na panfo, e wawon mo eche mwabribia, itisewo yoba, nebia awahun sebe ebani fertility, upeso ukoshe, eni jisemni se, wukwa endpoint ha, skane no, e ye free, uye beman so, na peso kwa show prostata, scanning no, eye free. Kidney hunsem so, scanning eye free. Nemom scanning neti, se bibi ba, ya wasi ye she, ni ye dia drukani ya dia dia, en ubitu ya, ya sene so sa, mame, bia wo hon mana o huna makwani bi, a yeti chiti, ye chaukura wante, en tinaso tutumika, neko end point. De bia doctor dubu watin kanse, ye kan stroke ya dia no, e beba die, nansine beba e kan watu hono, e dansen chini biedi. Sansen chene ma, me papa uti me. Wuhu bebile wuni pedie ni kwe endpoint. Anadi ya fanamba inefre. 0244-867068. Ena 0274-234321. Endpoint homeopathic clinic. Ose the end to chronic disease. Auntie Mary's grab mixture. Yeka Auntie Maria. Bata imbia ukita kwa da ufie. Ubedi Aunt Mary huwa dansi ye. Ye numu ye wuye ne ye manyi nyini ya diye. Ne ye Aunt Mary. Sa kwa dadi diye. Ne biya unu sa kwa de nefwase. Nefuye ye kapuwa yiri bany. Uye hushie nye ye. Ahu. Buwa numa naso susun kiten kiten kiten kiten. Diye wase uye biya waya kwa dani nyasun. Ubuwa nswa na buwa ba. Ne ja ahu bin pa wa kwa dano so. Aunt Mary ufia. Enijie ba. Akwa dani ji. O ufu enijie. Inti mabi mwa unye mumu. Na abibia wabano, ebe kwa sa unye hini mno, fa Auntie Mary emano. NS Chemist Limited enaye, pharmacy bia kwa honma, ubenya Auntie Mary ato. Na C4C liver specialist, ehono eye hospital, omuni mdiye kesie, eye mrebuo en na ho den na se ebejina yie enei liver eku ni papa liver eku ni pa menim kra no me ho fo beye mienu bia na menim wo mo enam liver so oma ye nyamedia liver no yemfani agro esan se sinto ba mu a akoma no so ekonya sinto na de how bebre en eba enti no eye liver e ho asam na ye kan mesrew mo ni ko ho na ekopesi fo si oma dru ya wodi aba eno so eye liver dru no na enonom ebeboa wo yie na wonim sa ye di nkomo yi Dr. Esiema Junior ewo Ghana hasi ena eye Dr. Chemante ewo Amsterdam Netherlands enti no enipa dru no ma e de mubedi kan afre no mono munim se nchise pani discount wo honma ye de e ma wo enti no wo Ghana hasi ya ba 0500 040 331 ana 0500 040 328 ena wo Amsterdam Netherlands importe mo a wo ba fre +316 879 855 8450 mo di kan no wo benya discount see for seeing wo se wo mrebo eye won kwa na malaria so de yebeto ase a na eye vigatem at meter ni lumi fantrin ewum inte no sa wose malaria wakwa akoteke umojem yesi malaria wumu a kone koto vigatem no no mame na inya apobode papa ebetu malaria na se yibibia popro wabia afini paduanim panacea pharmacy enedi aba 0593 802 668 na na wotwe mu nyina no yene akru pressurist yowa abotre clinic Dr. Juliet Satibia Amano ena edin komo ye kasa efa spondylosis ehon inti ene ye beji tofambono na fe ene no de yeshe no e ye treatment sa spondylosis si eba ye tumitua siye ye sa emaneko Dr. Juliet Martin
1: ye yeah, niya
0: pato boko die
1: boko uni wetifwe
0: yo yanso ye hon ye pa na wachi mm-hmm. ya shasye akasafa spondylosis ho eti na ye fieda na no joda besi enura oni o manhene kasaye de wo chirechi mu no obeboto fama yen e joda bnada wo koda ya woda na fi ye fa ene treatment no ento aso dog
1: okay make us enti piti monday no ye shia spondylosis na ye kasa spondylosis a ne chira ne se ye chinka se no nyankopon de bones bakubaku sa 33 egu ye chinka se no e no de akata nerve na e connect ya adren no e be fa ye kon echi e ba ye chi e ba ye sisi o de bone bakubaku

0: obotim me wo koma ho me ye cancer enna me junso mesinko ni asabri wo peja mobile phone ojidi correct no no we say wuyo nyame be da wase se wiye wetie na waye mumu yanka amen
1: amen
0: wa wo nware ye ne febi guguru ne mesi gidi after that sabri ye besamba me ne cosbi yesu ama open the door open the full line obeti
1: amen papa ye da say se oni ye din komo na oni ya koni say ebre no eko kakra inti ya de papa bisi hanu musei na ye be pese obe kona ukwa wa wabe share with testimony
0: thank you
1: ama ye nyami insha papa pa se ne oni ye bon puni mpo ewo Adam live worship so mido bibia se titi me da se ayo wa me da se enche kwa kwa jin kratuwa ni kratuwa ni chino jerry justice ni team ni so de ufwe kwa su jume di eno ebe brew ewo Adam 106.3 FM

0: die die ani mu bi ani se rempema si aduma oman posi dom IGP na kasai wose empanimfo a woda posi aduma no anon ewo mantam mantam ne mia mia edimo sisi anon se commander sina ade a o hwehwe firi mu ho eye mu die ani aduma mo baye pepepepepe se de tie na mo yesa akatuapa eda mu anim
1: ataju fo wa wa manga na de she atide essence mahama ken ensema yetete ne se nipa akokura maye o ma yaso mo yade mahama ken sa no makuma kunso
0: na mpanimfo hwe mpomdini so bubun kunta afi ntemo de atudwa se wodi wani kire atifido atoye atif atoye tifi mantam no mu a wo mu akwa wo so a wo firi mu wanye won kwa mfa ma fie no makuma akuma akodosia na nanke yanhwe ni mu sasante de wiase droi obi nkwa wo so nkofirim nanso ho ngbu nkunta no nipa no nsia no mo firim
1: so fe ya fo ne ne wo mo de afutuo mo ma wo mo ho no so mo nka mo mo message pray way wi ba kwa ne bu okabo manya de bebu de bia na sa de be yom dwuma de omudie ebetwa wi omudie se bika we ho ne ne enwumri ye nanam ye ne anu anom asempa 94.7 ensha 104.5 ne katri se de sitie ne sa ne de ma wo ye fa bi nka wo ye nyi bi firim te che twon kunkrum mo nsem no na ya ye so mo enwumri Obidumbie edu kumi mene.
0: Obri ya boa. Fentem fremye ni esi ejwade kasyan ebre uo kai. Se ena mabaso ansana abuwa tetia watimie chesuo. Nizasu ntina haksa mischa haksa kapsos meka mfama uo. Enye enyumere yu uyemuno ewa neye uwausa naso obufuno ya mkuru osa aba. Kausa dia no to mkura dia na gyai na yasem foforo e dia dru aba ye fe no haxa mixture haxa capsules topa ye ni nsuo e wonum baako simaduasa no afa baako aka ho eno anono wanya mpom dine syntax tank e ye senkese e ti sa chichi die tukutusa wudi nsuo gum na siwa e boa wa e na wen nsuo wo mu enka boni bia mem nti abre ni abra no wonya nsuo didi dwuma Franco Trading Enterprise wanum simen fanto anim se ni mo moto no ya na boa no ekwona nimpa nanso se omo ni hye bi abase ebeboa wo ntifa ho jim wodi do hwiri nsia ene eto bibi e ho bibia eno ya te ebo no so ha mu chichemu aduanan ntifa open na tro na wura ho www.frankotrading.com ehwa ene gwedi e koso atidi ye wo na se oso moja na hwe ne yeka cho sampa atidi na ye wo a ene ye bomodene pe vigatem nanom nansa pepepe ko sakwada na onya bia wo ba no ana onua no ana ofa se no Vigatem no aye woni suo ho na odi ama no ne ho beto no edan wo si wie na wo mo so a adwuma no nyan si ye na wo bo so so nyan chense pa mo so a wo be bo kapre nu eno nti DBS e ye adwuma ko kase o mu firi twa nchense nyen ne o mu de nchense aba ya to din color link plus enso so so wie so mpopo so nwe na achi na se wo tobia wo ankasa bo so ato nchense pa o mu de bo dan no so ma wo a mfinhia aduo no mu do mani san di akire ebo no wate so ha mu chiche mu du tika ho fa akoko dan wo no President, we aya person. Ah, we di betu si amasi. Aya kama kama kama sikro. Enum kankan se proye di enye enye enye enye enye enye enye. Ewu hiya president, we di betu imprenu. Ano pa sorry ya anu betu se kama. Enumere wadi di ayu no koda anu asen chi. Enton tumi ya bua, udi ni penya pa. Oba hawa sum juya ma wona kura besay. Ena, enana ya besay na chidin so timidi ya diema etidi. Nemum, se unya holy mosquito spray ne koyo na. Abua na te se di ya kura wa ya ketua. Kete kete kete kete kura. Sanse, unya so koyo ni si wo pe. Uja hoko ya bontinya chimedu ya sanabeba no na demu wa yedeku spray usuna adebe petinya wabako beba chimedu ya sansa na deku mwani nina ubiya pebe biafa your friend holy mosquito spray nene koro thanks to you computer clinic ya yasabia na kuya no wo suhum eni ya samanke se kwa no so hona yasabia kupie omanfo omani ya brepe bashe wa mwachie uni mse nyankron ponche di ya mpo boy eno oboe bia nini huwa yebo nini Sadi mpenia chene sadi adi mu nyansapɛ so aka no ne nyina nsa bia na yade bi na ba be firi wura ti so odru ho a ombe hwe ne nyina ama ne ye ye firi ho na afei ene e ba no wo so anya bi ahye wachi amoni agye Bryce Senior High School ayi ankrankra suku a mpenia agye atumu da enura de ya masen science quiz ana ekosui wonum gyina mo den den den den den den wo mo bom ho mo de na akono efe wo mo achim kokrantumi ayi free SHS no no Wamu ni ankrankra suku do ma wura mu sanse ene mapa ni ade kyerɛ ni ade sua papa ekosuo nti adan fefefefefefe kwada no be biom beda no e bia ni ho ade defoe mu sumie pa no moda so papa no moda so eno nti ye gi agofo no kakra bi ni ahwefo no kakra bi bodes no kakra bi no mutua oba do benya kwanya kosua business visual arts general science ana fe technical ni nyina ye ye ewo ho sa wutie me MT anya mfrinhia duasa na mfrinhia duasa omudie no wo mo so mo kwantom to su nti ahyan ma ko konkron wa mo no chian